0: Kravers, bytte om på å en drink.
1: Ja, nei, da, det blir ikke så veldig.
2: Little Kravers, en lille manneke stål.
0: Får man noe bagage, da får man noe gri også.
1: Ja, vart, svart,
2: Little Kravers, en lille manneke stål.
0: Ikke mye, men jeg kan bare ha drunke seg.
1: Ja, det ikke sikkert, jeg hos, jeg
2: Little Kravers, en lille manneke stål.
1: Hva vi for jeg gjorde først?
0: Ja, er vi ikke? Ja, må vi ha med mer noe?
2: Little Kravers, en lille manneke stål.
3: Witches.

0: Oh, det er stygt, det.
1: Og se, hva er det?
2: Og nå er så mish. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Og han møten, vet man at du ikke russer? Ikke vil gjøre noe, jeg ben av de bøy, altalen i meg kuts. Med karnaval even dansen, springen, zuipen, en ik ne zots!
4: Och jong, trek dat!

0: Åh, men synes jeg var det så dårligt. Åh, mig, åh, søm, viken, åh. Ej, men skapen, jeg kommer med han opskidt, så ir, bare med sig kunst fast.
1: Åh, søm, jeg er ikke kunnet,